0: svoj kanal radiom.bam.
1: Ne volem nikog lutko, takva mi je narav kao odžak stari garav, puno dima je kroz mene prošlo. Ne volem

učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

0: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: A iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda kažu da se danas u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura zraka danas od 25 do 31, na jugu do 35 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: A ovog jutra povoljni su uvjeti za vožnju i to karakteriše saobraćajnu situaciju u većem dijelu naše zemlje. Promet vozila pojačan je u blizini gradskih centara. Učesnici biciklističkog maratona Bihaće Srebrenica kao i motociklisti kreću se na relaciji Lašva-Sarajevo. Zato molimo sve vozače koji se kreću ovom relacijom da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Svima vama u vožnji neka je sretan i siguran put.
3: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 7 sati i 2 minute, legendarna britanska pjevačica Bonnie Tyler preminula je u 75. godini u bolnici u Portugalu. Objavljeno je jučer u saopćenju na njenoj zvaničnoj web stranici. Vijest o smrti objavljena je kao udarna informacija, a navedeno je da je umjetnica preminula prethodne noći dok je bila na liječenju. U saopćenju se navodi da je umrla od bolesti zbog koje je bila hospitalizirana, dok dodatni detalji za sada nisu objavljeni. Bonnie Tyler bila je najpoznatija po pjesmi Total Eclipse of the Heart. Ova pjesma je svrstala među najprepoznatljivije glasove svjetske pop i rock scene, a predstavljala je i Ujedinjeno Kraljevstvo na Eurosongu 2013. godine. Bonnie Tyler je u maju doživjela srčani zastoj nakon hitne operacije slijepog crijeva, zbog čega je morala biti reanimirana. Tada se nalazila u induciranoj komi na odjelu intenzivne njege. Ljekari su pokušavali staviti pod kontrolu ozbiljnu infekciju uzrokovanu performacijom crijeva.

0: Viza?
1: Spremna.
0: Karte?
1: Spremne.
0: Koferi?
1: Spremni.
0: A osiguranje?
2: Ma bez ASA Central osiguranja ne idem nigdje, kamoli u Ameriku. Posjeti iti asacentral.com i putuj bez brige.
3: Zatvorite oči, zamislite tirkizno more, miris ljeta i dane bez obaveza. Fibula vas vodi u Antaliju, Hurgadu, Bodrum i druge omiljene destinacije uz najbolje cijene i provjerene hotele. Vi birate odmor iz snova, a mi brinemo o svemu ostalom. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.
4: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha, misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desni i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
5: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Nektarina, kilogram 2,95. Quattro Happiness sladoled Ledo, 1650 ml, 9,50. Lumpi vlažne maramice, 4/1, 5,95. Konzum i Merkator.

ovaj petak, da svoje poslove uspješno završite i onda smo svi zajedno na vikendu i odmaramo. U nastavku imam jedan mali savjet za sve naše vozače, a na playlisti nakon toga i Bruno Mars.

0: sve ispakovano. Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.
1: Dolaziš u Bosnu i Hercegovinu. Nema stresa, nema gužve na granici. Klikni, plati, osiguraj se i uživaj u svakoj uličici. Online kupovina, brza i laka za auto, kamion, motor, svaka vrsta. ASA Central granično osiguranje. ASA Central osiguranje. Sigurnost na dlanu. www.asacentral.ba
2: Sarajevo.

0: Pružni centar Viza i Hilandarska 21 u Istočnom Sarajevu. Požuri! Obuća metro!
1: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke, Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo, vaše poslovanje je brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda traje do 30.9.2020. 26. UniCredit Bank.

Luis Fonsi, Clean Bandit, Marina na našoj playlisti sa pjesmom Baby, 7 sati 50 minuta. Slušamo pjesmu koja je osvojila radijske etere. A evo je i na našoj playlisti ovog jutra za

0: je Radio M.
1: Muzika za dobar osjećaj.
2: Slušate ljetni hit.

0: bez obzira na vremenske uslove. Uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje. Spojeni povjerenjem.
1: A danas u našoj zemlji očekuje se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, dnevna temperatura zraka od 25 do 31, na jugu do 35 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: A povoljni uvjeti za vožnju karakterišu saobraćajnu situaciju u većem dijelu naše zemlje, kažu iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Promet vozila pojačan je u blizini gradskih centara. Kako smo pred vikendom, tako se očekuju i značajne gužve na graničnim prelazima, zato svoje putovanja planirajte i provjerite stanje na cestama. A sretnu i sigurnu vožnju želi vam vaša ekipa Radija M.
3: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: Na našu playlisti Bonnie Tyler, u spomen na ovu pop divu, slušamo u nastavku pjesmu koju bira naša slušateljka Azra. Azra, dobro jutro, evo vaše pjesme. It's

0: Fasada iz snova je na dohvat ruke. Penny nudi Ceresit proizvode za fasadni sistem po akcijskim cijenama od 25% popusta. Dođite po kvalitetu i stvorite fasadu koja se ističe. Samo sa Ceresitom.
1: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke, Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo, vaše poslovanje je brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda traje do 30.9.2020. 26. UniCredit Bank.
2: Sarajevo,

0: Hilandarska 21 u istočnom Sarajevu. Požuri! Obuća metro!
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.

0: Bond. James Bond.
1: My name's Forrest.
0: Forrest Gump.
2: You talking to me?
3: What we got now? You both back now!
4: Houston, we have a problem.
5: Filmsko platno donosi vam Radio M sa preporukama filmova vrijednih pažnje.
6: Dugometražni igrani film Paviljona reditelja Dine Mustafića ostvario je novi međunarodni uspjeh osvojivši nagradu za najbolji dugometražni igrani film novogodišnjem Critics Society Film Festivalu u Indiji. Nagrada je dodijeljena u okviru festivalskog izdanja za period april-julo 2026. godine, a organizatori su uz priznanje uputili i zvanični poziv da film bude prikazan na predstojećem festivalskom programu uživo pred publikom. Produkcijski tim zahvalio je organizatorima festivala na ovom priznanju, kazavši da svaka međunarodna nagrada predstavlja potvrdu umjetničke vrijednosti filma i doprinosi međunarodnoj afirmaciji bosansko-hercegovačke kinematografije. Film Paviljon nastao je prema scenariju Viktora Ivančića i Emira Imamovića Pirketa. Crna je komedija o grupi stanara staračkog doma Paviljon. Premijerno je prikazana na otvorenju 31. Sarajevo Film Festivala, a nastao je u koprodukciji Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije.
7: Pozdrav, ja sam Sev Sekson, vi slušate Radio M.
8: Ja sam Amel Ćurić, a vi slušate Radio M.
9: Pozdrav svima, ja sam Železom, to je Sena Jauka, slušate Radio M.
10: Muzika za dobar osjećaj.

0: super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći file, kilogram 10,95. Baso, maslinovo ulje od komine, 1 litra, 8,99. Mila, deterđen za veš, 3,7 litara, 9,99. Konzum i Merkator.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jube Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jube, boje mijenjaju dom.
2: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje je brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda traje do 30.9.2026. UniCredit Bank.
3: Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Građanima i posjetiocima Bihaća od sada je omogućen besplatan pristup internetu putem javne Wi-Fi mreže na dvije frekventne gradske lokacije u ulici Bosanska i na gradskom trgu, čime je unaprijeđena digitalna infrastruktura i dostupnost javnih usluga u gradu. Mostarski vatrogasci ponovo su apelirali na građane da u periodu povećane opasnosti od požara ne pale vatru na otvorenom i da se odgovorno ponašaju. Na farmi u Srijemskom selu Hrtkovci, blizu granice sa Hrvatskom, danas je započela eutanazija više od 11.000 svinja zaraženih afričkom kugom, a srbijanski ministar poljoprivrede rekao je da je provedba biosigurnosnih mjera jedini način zaštite farmi i sprječavanja širenja bolesti. Vlasti Washingtona, District of Columbia, Savezne države Maryland i Savezne države Connecticut Sjedinjenih Američkih Država donijele su proklamacije kojima se 11. juli proglašava danom sjećanja na genocid u Srebrenici.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, a dnevna temperatura od 25 do 31, na jugu do 35 stepeni Celzijusa.
3: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Povoljni vremenski uslovi su na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini. Ipak, s obzirom da je posljednji radni dan u sedmici, te zbog pojačane frekvencije vozila prema Srebrenici povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida i ukopa identificiranih žrtava, očekuje se intenzivniji saobraćaj, posebno na pravcima koji vode prema istočnom dijelu Bosne i Hercegovine.
4: Ovo je Radio M.
5: Muzika za dobar osjećaj.

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 9 sati i 13 minuta ovog jutra i svoju muzičku želju na playlistu donosi nam naša slušateljka Selma. Ovog jutra ima želju da čuje Hram, duetsku pjesmu Tijene Bogićević i Damira Keđe. Pjesma se već nalazi na playlisti, ali prije Selmine muzičke želje vrijeme je da vidimo malo i šta se to dešava na svjetskom prvenstvu 2026 u nogometu, da ispratimo malo i ova mundijalska dešavanja.
0: Radio M i Piki su premium kobasice od pilećeg i purećeg mesa Perutnine Ptuj te vode kroz najveću fudbalsku priču godine.
1: Francuska je prvi polufinalista svjetskog prvenstva koje se igra u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, a u četvrtfinalnom dijelu odigranom u Bostonu Francuska je savladala Maroko sa 2 gola Mbappea i Dembelea. U drugom poluvremenu Francuzi su od starta krenuli silovito i stvorili 2 velike prilike u razmaku od 1 minute. Prvo je sa distance šutirao Mbappe, čiji je udarac sa teškom mukom odbranio Bono, da bi potom nakon kornera popustio 100%-nu priliku kada mu je marokanski golman odbranio udarac glavom sa svega nekoliko metara udaljenosti. Nastavili su Francuzi sa napadima. Najveće uzbuđenje stiglo u 26. minuti kada je dosuđen penal za trikolore. Prema mišljenju sudca, faluirao je Mbappe u 16. tercu, iako se već vode debate o tome da li je bilo dovoljno kontakta da se osudi najstrožija kazna. Bilo kako bilo, Francuska u polufinalu svjetskog prvenstva 2-0 su izbacili Marokance. Koji su vaši favoriti? Da li je Francuska upravo tam? Koga još uz Francusku očekujete u finalnoj noći svjetskog prvenstva? Pišite nam svoje komentare na 061 931 131.

Moćnike svakog petka u 13 sati i 30 minuta. Mini koncert Radija M. Čije pjesme slušaš redom, bez prestanka? Piši nam 061 931 131.

0: on fire, guess I'm a bad liar.
1: Svjetsko je stiglo, a sa njim i najveća igra ljeta. Od 11. juna do 20. jula svaki dan imaš šansu da osvojiš vrhunske nagrade. Pogodi tiket dana sa najvećom ukupnom kvotom i osvoji iPhone 17 Pro Max. Drugo mjesto donosi ti PlayStation 5, a čekaju te i vrijedne free bet nagrade. Svaki dan najveću kvotu složi, iPhone u džep odloži. Max Bet.
2: Kada te život iznenadi neočekivanim troškom, izaberi jednostavno rješenje. Samo uz ličnu kartu odobrenje kredita do 5000 km i Addiko Mastercard kreditne kartice za kupovinu na rate. Ponuda vrijedi za klijente svih banaka. Addiko Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
3: Imate probleme sa povišenim holesterolom i

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

ovog jutra na playlisti Kice, Ako te nisam ljubio i Muzička želja. Piše nam naša draga Delila, nešto se nismo čuli posljednjih dana, a Delila kaže: dobro jutro, može li Muzička želja? Delila, uvijek smo tu, uživajte.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A stotinu ljudi, stotinu čudi, pred vikend vidi se koliko se razilazimo u navikama, neki planiraju neki kratki bijeg na more, neki planiraju svoje rekreacije kroz adrenalin i adrenalinske sportove u Bosni i Hercegovini. Treći opet bježe na vikindice u šume, u prirodu, da pronađu dašaka svježine, a oni najljenji među nama obično se odluče upaliti TV i vikend provesti onako lijeno i u kući. E, za takve Netflix je odredio zvanični datum premijere druge sezone serije The Gentleman, a uz objavljeni teaser najavljeno je da na streaming platformu stiže 3. septembra. Tako da ako niste pogledali prvu sezonu dok druga nije izašla, onda ljeto iskoristite za to. Zvanični sinopsis za drugu sezonu navodi: prošla je godina dana od kako su Idi i Suzi udružili snage kako bi zajedno radili u Bobijevom kriminalnom carstvu u inostranstvu. Dok teže proširenju svog poduhvata, odluke koje Bobi donosi čine se sve nerazumnijima. Pitaju se hoće li poduzeti akciju i riskirati sve da izgube. Super serija pred nama.

0: Novo na stolu i već svima po ukusu. Pik iz kobasice od pilećeg i purećeg mesa. Birajte ako želite nešto fino, nešto konkretno, s manje masti, ali daje i dalje punog okusa. Birajte Pik iz kada želite udovoljiti svim ukusima za stolom. Za izbirljive.
1: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.
2: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje je brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda traje do 30.9.2026. UniCredit Bank.
3: Sarajevo,

0: i kanal radiom.ba. Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: A danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura zraka od 25 do 31, na jugu do 35 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Povoljni vremenski uslovi su na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini, s obzirom da je posljednji radni dan u sedmici, te zbog pojačane frekvencije vozila prema Srebrenici, povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida i ukopa identificiranih žrtava, očekuje se nešto intenzivniji saobraćaj, a posebno na pravcima koji vode prema istočnom dijelu Bosne i Hercegovine. Zato sve vozače u saobraćaju pozivamo da na ovoj relaciji voze maksimalno oprezno, da prilagode brzinu uslovima na putu te da poštuju upute policijskih službenika i ovlaštenih lica iz pratnje maratona.
3: Pozitivno jutro na Radiju M donosi vam Kafe Brazil.
1: A mi ulazimo i u posljednje minute današnjeg, a i posljednjeg ovog sedmičnog druženja. Vrijeme je da pozdravimo jutro. Jutro nam je davno završilo, pogotovo za nas ranoranioce. Vrijeme je i da studiju prepustim svojim drugim kolegama, ali evo još ovih nekoliko minuta kojih se družimo. Vi svakako iskoristite da nam javite svoje muzičke želje. Die with a Smile je pjesma Lady Gaga i Brune Marsa na našoj playlisti.

0: fasade iz snova je na dohvat ruke. Penny nudi Ceresit proizvode za fasadni sistem po akcijskim cijenama od 25% popusta. Dođite po kvalitetu i stvorite fasadu koja se ističe samo sa Ceresitom.
1: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 g, 11,40, Delis 400 g, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Osvježenje za prave navijače uz vrhunske Gorenje frižidere za svaki dom. Gorenje, zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima, Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.

Lonely No More za kraj našeg današnjeg druženja, 10 sati i 22 minuti. Neka vam je lijep ostatak dana, nikako ne mijenjajte radio stanicu, jer ono najbolje i tek dolazi, naša playlista, ali dragi voditelji spremni su za druženje ovog petka. Mi se družimo ponovno u ponedjeljak, kad u tada

0: Voziš bez brige?
1: Imaš li osiguranje?
0: Auto, put i sigurnost na cesti.
1: ASA Central osiguranje je pokriće koje stvarno vrijedi, jer vožnja je uživanje kada znaš da si pokriven.
0: Više informacija na asacentral.ba.
1: ASA Central osiguranje u sigurnom društvu.
2: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
3: Zatvorite oči i zamislite tirkizno more, miris ljeta i dane bez obaveza. Fibula vas vodi u Antaliju, Hurgadu, Bodrum i druge omiljene destinacije uz najbolje cijene i provjerene hotele. Vi birate odmor iz snova, a mi brinemo o svemu ostalom. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.
4: Sarajevo.

0: sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central osiguranje. Spojeni povjerenjem.
1: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni, a najviša dnevna temperatura od 25 do 31, a na jugu naše zemlje i do 35 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Na magistralnom putu M4 u naselju Sjenjak u Tuzli zbog pucanja vodovodne cijevi trenutno je obustavljen saobraćaj. Vozila se preusmjeravaju na lokalnu obilaznicu do završetka sanacionih radova.
3: Dan na radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: 11 je sati i jedna minuta, dragi moji, ja sam Amra i danas se družimo sve do 13 sati. Jako lijepe teme za razgovor, zato ostanite uz Radio M i uključite se u razgovor.
4: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
5: Federalna uprava za inspekcijske poslove u periodu od 6. do 12. jula ove godine provodi pojačane inspekcijske nadzore na području Hercegovine sa posebnim fokusom na turističke destinacije Mostar, Neum, Blagaj, Međugorje i Kravice, gdje se tokom ljetne turističke sezone bilježi povećan broj domaćih i stranih posjetilaca. Eurojust je kroz projekt krivičnog pravosuđa za Zapadni Balkan i u saradnji sa Europolom pokrenuo operaciju Flying Bride, novu inicijativu za koordinaciju prekograničnih istraga povezanih sa Sky aplikacijom u regionu Zapadnog Balkana. Stotine ljudi u Tajvanu evakuisane su iz svojih domova, dok su brojne škole i uredi zatvoreni uoči dolaska najvećeg tajfuna Bavi, koji je ovu regiju pogodio u posljednjih nekoliko decenija.
4: Za više informacija posjetite vijesti.ba.

0: vašu kampanju, povjerite nama, jer zajedno radimo pravo moćne stvari.
1: Marketing Radija M.
0: Pozovite na 033 666 822 ili pošaljite mail na marketing@radioma.va.

Ljubav se često ne miri skupim poklonima ni velikim riječima. Nekada je dovoljan jedan pogled, jedna poruka u pravom trenutku ili možda mali znak pažnje koji ostane u srcu godinama. Zato vas ja danas pitam, koji romantični gest nikada nećete zaboraviti? Da li je to bilo prvo cvijeće, prosidba, pismo, iznenadni dolazak, omiljena pjesma ili možda nešto sasvim jednostavno, ali iskreno? Pišite nam svoje priče, one velike, filmske, ali i one male koje su vam pokazale koliko nekome značite. Znate naš broj 061 931 131.

0: dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: 11 sati i 31 minuta, dragi moji, a Meta je predstavila Muse Image, novi model umjetne inteligencije za generisanje slika koji je integrisan u Instagram. Jedna od najznačajnijih novina odnosi se na korisnike sa javnim profilima, čije se fotografije prema zadanim postavkama mogu koristiti za kreiranje AI sadržaja. Ako neko upitu označi javni Instagram profil, Meta AI može generisati novu sliku koristeći fotografije i vizuelni identitet tog korisnika. Za to nije potrebna posebna saglasnost, dovoljno je da profil bude javan i da korisnik ne promijeni postavke. Meta ovu funkciju predstavlja kao način personalizacije AI sadržaja, navodeći da korisnici mogu kreirati pozivnice, ilustracije ili druge grafike uz pomoć javno dostupnih fotografija. Međutim, ova mogućnost otvorila je ozbiljna pitanja o privatnosti i kontroli nad vlastitim likovima. Mi u nastavku poslušajmo još neke informacije iz svijeta biznisa.
2: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
3: Španska vlada predlaže novi zajednički evropski mehanizam za zaduživanje koji bi vrijedio do 850 milijardi eura godišnje. Prema stavu zvaničnog Madrida, koji je tamošnji ministar ekonomije Carlos Cuerpo iznio kolegama iz članica eurozone, likvidnost je ključna za stvaranje zajedničke sigurne imovine koja bi služila kao mjerilo za evropske kompanije i smanjila njihove troškove zaduživanja. To bi, kako se navodi u prijedlogu koji je uvid imao Euronews, imalo pozitivne efekte na evropsku konkurentnost kroz integrisanje tržišta kapitala kao i na jačanje eura kao međunarodne valute. Grčki brodari zaradili su milijarde na prijevozu ruske nafte uprkos pokušajima Zapada da ograniči prihode Kremlja. Financial Times otkriva da su grčke brodarske kompanije zaradile najmanje 3,8 milijardi dolara prevozeći rusku naftu tokom posljednje tri godine. Uloga grčkih brodara u prijevozu ruske nafte već je izazvala napetost između Atine i Kijeva. Nekoliko grčkih tankerskih kompanija, među njima i Dainacom, ukrajinsko tijelo za sankcije 2023. godine, uvrstilo je na listu međunarodnih sponzora rata, ali su kasnije uklonjene nakon pritiska grčke vlade.
2: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: 11 sati i 30 minuta, a ja vas danas pitam koji romantični gest nikada nećete zaboraviti. Kada pomislimo na romantiku, mnogi odmah zamisle ruže, svijeće i večeru uz muziku, ali istina je da najljepši romantični trenuci se često dogode sasvim spontano. Možda vam je neko skuhao kafu prije nego što ste ustali, možda je zapamtio nešto što ste usput rekli prije nekoliko mjeseci ili vas je iznenadio sitnicom koja vam je uljepšala dan. Romantika ne mora biti skupa da bi bila vrijedna. Često upravo te male stvari ostanu najduže u sjećanju, a vi nam pišete vaše iskustva na broj 061 931 131.
1: Ovo je Radio M, muzika za dobar osjećaj.

0: Visoke temperature? Ne brinite, osvježenje vas čeka u Beniju. Iskoristite odličnu ponudu klima uređaja, ventilatora i rashladnih uređaja koji će vaš dom pretvoriti u oazu svježine. Posjetite najbližu Beni poslovnicu ili naručite jednostavno online na www.benishop.ba i pronađite idealno rješenje za ove vruće ljetne dane. Vaš Beni.
1: Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys and Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Belešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys and Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.
2: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.

0: sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje. Spojeni povjerenjem.
1: Sarajevo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, dnevna temperatura zraka oko 26 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Povoljni su vremenski uslovi na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini, s obzirom da je posljednji dan u sedmici te zbog pojačane frekvencije vozila prema Srebrenici, očekuje se intenzivniji saobraćaj, posebno na pravcima koji vode prema istočnom dijelu Bosne i Hercegovine. Molimo se učesnike u saobraćaju koji će se kretati ovom relacijom da voze maksimalno oprezno, prilagode brzinu uslovima na putu te poštuju upute policijskih službenika i ovlaštenih lica iza pratnje maratona.
3: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: 12 sati i 1 minuta, dragi moji, a mi u nastavku poslušajmo aktuelnosti iz svijeta sporta.
4: Sport.
5: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
1: Najbolja bosansko-hercegovačka biciklistkinja Leila Njemčević u nedjelju nastupa na Evropskom prvenstvu u maratonu koje se ove godine održava u Španiji. Nakon uspješnog trenažnog procesa, naša takmičarka na prvenstvo ulazi sa maksimalnim samopouzdanjem i u vrhunskoj formi. Prestojeća utrka predstavlja jedan od najvećih testova u ovoj sezoni. Staza je izuzetno tehnički zahtjevna, dužine je 75 km sa čak 3000 metara visinskog uspona. Dodatni faktor koji će utjecati na tog takmičenja su i ekstremni vremenski uslovi, budući da se na danu trke očekuju temperature blizu 40 stepeni Celzijusa. Francuska je prvi polufinalista svjetskog prvenstva koje se igra u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. U četvrtfinalnom duelu odigranom u Bostonu, Francuska je savladala Maroko sa 2-0. Maroko je do kraja utakmice pokušao postići gol i vratiti se u meč, ali Francuska se dobro i sigurno branila, čak bila i bliže trećem golu nego protivnik prvom. Ostalo je 2-0, pa su Francuzi proslavili još jedan plasman u polufinale svjetskog prvenstva. Francuska će u polufinalu svjetskog prvenstva igrati protiv pobjednika duela između Španije i Belgije.

0: Radio M i Piki su premium kobasice od pilećeg i purećeg mesa Perutnine Ptuj te vode kroz najveću fudbalsku priču godine.
1: Utrka za zlatnu kopačku svjetskog nogometnog prvenstva 2026. izdvaja se kao jedna od najuzbudljivijih u historiji turnira, jer se za naslov najboljeg strijelca bore Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland i Harry Kane s učinkom koji bi većini prethodnih izdanja već bio dovoljen za osvajanje nagrade. Messi trenutno vodi sa 8 golova, dok Mbappé i Haaland imaju po 7. Kane je odmah iza njih sa 6 pogodaka, čime 4 najveća napadačka imena ovog turnira ulaze u završnicu s realnim izgledima da osvoje individualno priznanje. Za još ovakvih informacija posjetite naš portal vijesti.ba.

Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desu i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh, Himalaje herbal sa zubne paste. Potraži

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Federalna uprava za inspekcijske poslove u periodu od 6. do 12. jula ove godine provodi pojačane inspekcijske nadzore na području Hercegovine sa posebnim fokusom na turističke destinacije Mostar, Neum, Blagaj, Međugorje i Kravice, gdje se tokom ljetne turističke sezone bilježi povećan broj domaćih i stranih posjetilaca. Eurojust je kroz projekt krivičnog pravosuđa za Zapadni Balkan i u saradnji sa Europolom pokrenuo operaciju Flying Bride, novu inicijativu za koordinaciju prekograničnih istraga povezanih sa Sky aplikacijom u regionu Zapadnog Balkana. Stotine ljudi u Tajvanu evakuisane su iz svojih domova, dok su brojne škole i uredi zatvoreni uoči dolaska najvećeg tajfuna Bavi, koji je ovu regiju pogodio u posljednjih nekoliko decenija.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radiom.ba i izaberi svoj kanal.
4: Preuzmite aplikaciju Vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

0: Energetika.va. Najnovije vijesti i trendovi iz svijeta energetike.
1: Federalna ministrica okoliša i turizma i rezidentni predstavnik razvojnog programa Ujedinjenih nacija UNDP-a u Bosni i Hercegovini potpisali su u Sarajevu sporazum kojim su osigurana sredstva za izradu stručnih obrazloženja i pripremu dokumentacije za proglašenje tri nova zaštićena područja u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 560 tisuća konvertibilnih maraka, od čega će UNDP osigurati 300 tisuća konvertibilnih maraka, a Federalno ministarstvo okoliša i turizma 260 tisuća. Sporazumom je predviđena izrada stručnih obrazloženja, prostornih baza podataka, prijedloga modela upravljanja i akata o proglašenju zaštićenih područja Ravna Vala na planini Bjelašnica, Čemerska planina, Kanjon Misoče i Klisura Čude na području Olova. Ovim se stvaraju pretpostavke za njihovu formalnu zaštitu i očuvanje za buduće generacije, saopćeno je iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma.
0: Za više informacija posjetite portal ili preuzmite aplikaciju energetika.ba.

Preuzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

0: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.
1: Zatvorite oči i zamislite tirkizno more, miris ljeta i dane bez obaveza. Fibula vas vodi u Antaliju, Hurgadu, Bodrum i druge omiljene destinacije uz najbolje cijene i provjerene hotele. Vi birate odmor iz snova, a mi brinemo o svemu ostalom. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.
2: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90, chips Corn Flips 3 puta 80 grama, 3 marke Sladoled Bingo 1,65 litara 7,45, prima štapići 220 grama, 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Slušate mini koncert na Radiju M.
1: Bonnie Tyler je preminula u julu ove godine u 75. godini života, ostavljajući za sebe više od 5 decenija uspješne karijere. Tokom života dobila je brojna priznanja za doprinos muzici, a među njima je i priznanje MBE za zasluge u umjetnosti. Njene pjesme poput Total Eclipse of the Heart ostaju bezvremenski hitovi koje slušaju generacije širom svijeta. Bonnie Tyler će ostati upamćena kao umjetnica jedinstvenog glasa i jedna od najvećih zvijezda pop rock muzike.

0: tiče samo sa Ceresitom. Visoke temperature? Ne brinite, osvježenje vas čeka u Peniju. Iskoristite odličnu ponudu klima uređaja, ventilatora i rashladnih uređaja koji će vaš dom pretvoriti u oazu svježine. Posjetite najbližu Peni poslovnicu ili naručite jednostavno online na www.penishop.ba i pronađite idealno rješenje za ove vruće ljetne dane. Vaš Peni.
1: Otkrite čaroliju ljeta u vašem dvorištu uz Bingovu ponudu od 10. jula do 10. avgusta. Vrtni tabure senzacionalnih 3,90. Sklopiva stolica za vrt 59,95. Vrtna garnitura 449,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: razgovaramo
1: o lošim navikama. Dobro, svi imamo onako tu jednu naviku za koju stalno govorimo, od sutra prestajem, ali ipak to sutra nikako da dođe. Neki od nas grickaju nokte, neko ima naviku da kasni, a neko sam sebi obeća da će, na primjer, pogledati samo jednu epizodu serije, pa onda provede 8 sati gledajući dvije sezone. Zato je naša današnja tema: koja je to vaša loša navika koju nikako ne uspijevate promijeniti. Prema istraživanjima, ljudima u prosjeku treba oko 66 dana da novu naviku pretvore u rutinu, ali odvikavanje od loše navike često traje i znatno duže, jer je povezano s emocijama, svakodnevnim obrascima ponašanja. A vi mi pišite koje su to vaše loše navike.

0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
1: 14:31, a kad već pričamo o lošim navikama, slušajte koje se to navike nalaze u top 3. Pretjerano korištenje mobitela. Mnogi od nas priznaju da nesvjesno posegnu za telefonom čim imaju slobodnu minutu, a često provedu i puno više vremena na društvenim mrežama nego što su planirali. Vjerovatno nam se to svima ponekad događa. Tu je i odgađanje obaveza. Svi smo nekad za neku obavezu rekli, ma uradit ću to kasnije. I onda na kraju nikad ne uradimo ili ako uradimo to bude mnogo lošije, bilo da je riječ o poslu, učenju ili nekim kućnim obavezama. I na prvom mjestu nalazi se premalo sna. Svi mi znamo koliko je san važan i koliko nam je potreban da bismo funkcionirali i obavljali svoje obaveze, ali ipak mnogi svjesno ostaju budni duže zbog serija, društvenih mreža ili jednostavno scrollanja po telefonu. A upravo se nedostatak sna najčešće navodi kao navika koja negativno utječe na raspoloženje, koncentraciju i na zdravlje.
2: Radio M. Tvoj broj 1 za slušanje u automobilu.
1: A upravo se nedostatak sna najčešće navodi kao navika koja negativno utječe na raspoloženje, koncentraciju i na zdravlje.
2: Radio M. Tvoj broj 1 za slušanje u automobilu.

Vaše ljeto počinje ovdje. Zatvorite oči i zamislite tirkizno more, miris ljeta i dane bez obaveza. Fibula vas vodi u Antaliju, Hurgadu, Bodrum i druge omiljene destinacije uz najbolje cijene i provjerene hotele. Vi birate odmor iz snova, a mi brinemo o svemu ostalom. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.

0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
1: 14 sati i 49 minuta, a pitala sam vas koji su to vaše loše navike. Sad za sad imam tri odgovora na naš Instagram story. Slušatelj Adnan i slušateljka Sanela dijele istu lošu naviku, a to je da sve ostavljaju za zadnji trenutak. Dok slušateljka Meliha kaže da je njena najgora navika to što stalno govori da će leći ranije, ali to nikad ne uvijek.

0: sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje. Spojeni povjerenjem.
1: U Sarajevu vrijeme sunčano. Najviša dnevna temperatura zraka oko 29 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Dragi vozači, učesnici supermaratona, biciklističkog maratona i motociklisti se kreću relacijom Olovo, Kladanj, Vlasenica, Milići, Konjević polje, Bratunac, Potočari. Učesnici u saobraćaju koji se kreću ovom relacijom, molim vas, vozite maksimalno oprezno, prilagodite brzinu i poštujte upute policijskih službenika i ovlaštenih lica iz pratnje.
0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
1: 15 sati i 2 minute mi govorimo o lošim navikama i kako ih spriječiti. Vrlo je važno da prepoznate svoje okidače. Počnite pratiti svoju naviku, gdje se ona događa, kada, jesu li u nju uključeni drugi ljudi, a i također usredotočite se na razloge zašto želite neku promjenu. Razmislite koje su to prednosti ako prekinete određenu naviku i šta sve s njom dobijate, jer to može biti i sjajna motivacija. Podrška prijatelja može biti ključna u svemu ovome, jer nas oni mogu ohrabriti u trenucima sumnje ili podsjetiti nas na naš cilj ako posustanemo. I zamijenite staro za novo. Pojedinih navika se jednostavnije riješiti ako ih zamijenimo sa onim novim i onima koji su bolje za nas same. Na kraju, kada spoznamo prednosti nove navike, vrlo je vjerovatno da nećemo imati želju da se vratimo na staro. A sada slušamo Biznis vijesti.
3: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
4: Ribarsko selo Varena na jezeru Como u Italiji uvelo je kazne do 200 eura za osobe koje se kroz mjesto kreću golih prsa ili u kupaćim kostimima u novom pokušaju italijanskih turističkih destinacija da ograniče neprimjereno ponašanje posjetilaca. Varena se posljednjih godina suočava sa sve većim pritiskom masovnog turizma, zbog čega su lokalne vlasti odlučile uvesti nova pravila radi očuvanja izgleda mjesta i kvaliteta života oko 650 stalnih stanovnika. Oni koji se ne budu pridržavali pravila mogu biti kažnjeni iznosom od 50 do 200 eura, piše The Guardian, javlja FENA. Kvartalni rezultati PepsiCo pokazali su da su sjevernoamerički potrošači i dalje pod pritiskom, jer se usredotočuju na osnovne potrepštine i planiraju više cijene goriva. Gigant u industriji gaziranih pića i grickalica nadmašio je očekivanja Wall Streeta i po pitanju prihoda i po pitanju dobiti, ali njegovi sjevernoamerički rezultati utjecali su na kvartal.
3: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.
5: Muzika za dobar osjećaj.

0: www.vijeste.ba i pokreni prodaju već danas.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Sve je spakovano. Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.
3: Kada te život iznenadi neočekivanim troškom, izaberi jednostavno rješenje. Samo uz ličnu kartu odobrenje kredita do 5000 km i Adico Mastercard kreditne kartice za kupovinu na rate. Ponuda vrijedi za klijente svih banaka. Adico Bank. Vaš najbolji izbor za brze kredite.
4: Voziš bez brige?
5: Imaš li osiguranje?
4: Auto, put i sigurnost na cesti.
5: ASA Central osiguranje je pokriće koje stvarno vrijedi, jer vožnja je uživanje kada znaš da si pokriven.
4: Više informacija na asacentral.ba.
5: ASA Central.

0: look what you just made me.
1: Ovo je popodnevni program Radija M.
2: 15 sati i 17 minuta, a portal vijesti.ba prenosi informaciju da će grad Niš po 23. put biti domaćin manifestacije posvećene jednom od omiljenih jela svih nas. Od 9. do 12. jula će biti održani Dani bureka. Organizator ove manifestacije rekao je da se tokom ove manifestacije pojede oko 6 tona bureka, možda i više, i da planiraju pokušati brendirati niški burek i zaštititi ga kao gastronomski brend kako bi pekari bili ponosni na njega. Do kraja godine planiraju pokušati oboriti rekord u izradi najvećeg bureka koji trenutno drži grad iz Grčke, Ser, gdje je napravljen burek u tepsi dugoj 20 metara i širokoj 60 cm koji je bio težak čak 200 kg.

2, 1... Hiljade navijača dočekali su danas fudbalsku reprezentaciju Egipta nakon njenog povratka sa svjetskog prvenstva gdje su faraoni ostvarili najbolji rezultat u historiji ove zemlje na svjetskom prvenstvu. Uz egipatske zastave, pjesme i poruke podrške navijači su se okupili ispred međunarodnog aerodroma Alamein na obali Sredozemnog mora kako bi pozdravili igrača i stručni štab nakon povratka iz Amerike. Egipatska reprezentacija prvi put u 4 nastupa na svjetskim prvenstvima je uspjela ostvariti pobjedu na završnom turniru, a potom izboriti plasman u osminu finala. Navijači su posebno isticali kapitena Salaha noseći njegove fotografije uz poruke zahvalnosti. A proslava je nastavljena kada su igrači otvorenim autobusom prošli ulicama Novog Alameina dok su ih brojni građani pozdravljali duže cijele rute.

0: juče, samo sa Ceresitom.
1: Novo na stolu i već svima po ukusu. Pikis kobasice od pilećeg i purećeg mesa. Birajte ako želite nešto fino, nešto konkretno, s manje masti, ali daje i dalje punog okusa. Birajte Pikis kada želite udovoljiti svim ukusima za stolom. Za izbirljive.
2: Zatvorite oči i zamislite tirkizno more, miris ljeta i dane bez obaveza. Fibula vas vodi u Antaliju, Hurgadu, Bodrum i druge omiljene destinacije uz najbolje cijene i provjerene hotele. Vi birate odmor iz snova, a mi brinemo o svemu ostalom. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.
3: Otkrite čaroliju ljeta u vašem dvorištu uz Bingovu ponudu od 10. jula do 10. avgusta. Vrtni tabure senzacionalnih 3,90. Sklopiva stolica za vrt 59,95. Vrtna garnitura 449,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Ask for money and get advice. Ask for advice. Get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: Naša najbolja biciklistkinja Lela Njemčević u nedjelju nastupa na Evropskom prvenstvu u maratonu koji se ove godine održava u španskom gradu Bilbao. Nakon uspješnog trenažnog procesa, naša takmičarka na prvenstvo ulazi sa maksimalnim samopouzdanjem i vrhunskoj formi. Predstojeća utrka predstavlja jedan od najvećih testova u ovoj sezoni. Ova staza je izuzetno zahtjevna, duga je 75 km sa čak 3000 metara visinskog uspona. A dodatni faktor svakako jesu i visoke temperature, oko 40 stepeni Celzijusa. A Lejla kaže, sigurna sam da će utrka u nedjelju biti iznimno fizički, psihički i taktički zahtjevna. Bez obzira na zahtjevnost staze, mislim da će odlučujući faktor biti iskustvo, baš kao i 2024. godine, kada sam osvojila srebrenu medalju u Danskoj. Našoj Leli želimo puno sreće u takmičenju, a mi naše druženje nastavljamo uz Gocu Trnavu.

0: sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje. Spojeni povjerenjem.
1: U Sarajevu 25, Zenica Tuzla 29, Mostar 33 stepena.
2: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Zbog saobraćajne nesreće otežano se saobraća na autocesti A1 dionica i smjer Kakanj Lašva.
3: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: 16 sati i 2 minute, a Madonna je objavila svoj dugo iščekivani novi album Confessions 2 koji je izašao 3. jula. Ljudi misle da je dance muzika površna, ali griješe. Plesni pod i nije samo mjesto, već prag ritualni prostor u kojem pokreti zamjenjuju jezik. Mi u nastavku slušamo upravo jednu od pjesama sa Madoninog novog albuma. A ona ističe da joj je rukopis i dalje ključni dio kreativnog procesa, sve tekstove piše rukom, u studiju koristi papir s kojeg i pjeva, a bilješke i korekcije smatra važnim artefaktima stvaranja.

0: samo sa Ceresitom.
1: Viza?
2: Spremna.
1: Karte?
2: Spremne.
1: Koferi?
2: Spremni.
1: A osiguranje?
3: Ma bez ASA Central osiguranja ne idem nigdje, kamoli u Ameriku. Posjeti iti asacentral.bam i putuj bez brige.
4: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponsor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
5: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje je brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda traje do 30.9.2026. UniCredit Bank.
6: Vikend akcija u Hoše marketima. Kajsija kilogram 3,40, pileći batak sa karabatkom kilogram 4,60, torta orah 750 grama boni 11,95, sladoled Royal 900 ml forte 4,95, tablete za mašinsko pranje posuđa 22 komada all in one, tablete za mašinsko pranje posuđa 15 komada Fairy 9,95.

0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: Iz Juba sa ponosom predstavljaju sveobuhvatno komunikacijsko i vizualno osvježenje kultnog brenda Jupo. Boja u domu nije samo estetski izbor, već odraz trenutka i raspoloženja. A Jupo porodica nudi vam rješenja za svaki izazov. Sa vrhunskom pokrivnom bojom Jupo Gold i Umix sistemom miješanja korisnicima je dostupno više od 10.000 nijansi koje se mogu brzo i precizno pripremiti za savršen ambijent. Jupo Latex osigurava izuzetnu otpornost i perivost u najopterećenijim prostorima, dok Jupo Classic ostaje pouzdan izbor. Za one koji žele moderne boje u trenu, Jupo Trend nudi savršeno rješenje sa već pripremljenom bojom za trenutnu modernu transformaciju doma.
2: Ej, tata, tata, vidi kako roni!
3: Ma roni pa, odmaram, slušam Radio M.

0: Trviza i Hilandarska 21 u istočnom Sarajevu. Požuri! Obuća metro.
1: Bingo super ponuda alata za hobi ili zanat. Od 11. jula do 11. avgusta. Aku odvijač plus set nastavaka Fixtek 39.95. Trimer za travu 250 vati. Einhell 39.95. Aku bušilica 18 volti. Villager 99. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke, Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo, vaše poslovanje je brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda traje do 30.9.2026. UniCredit Bank.

0: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: Dragi naši, trenutno u Zenici 29, Tuzli 29, Sarajevo 25, Mostaru 33 stepena.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Dragi vozači, povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici i ukopa identificiranih žrtava, zabranjen je prijevoz eksplozivnih materija danas i sutra na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Dana 11.7. zabranjuje se kretanje teretnim motornim vozilima nosivosti preko 3,5 tone na svim putnim pravcima koji iz smjera Sarajeva, Tuzle i Zvornika vode prema Potočarima.
0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: Tačno je 17 sati, mi u nastavku slušamo vijesti i našu Ajnu, a nakon toga muzičku želju naše M.
3: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
4: Udruženje Maraton Sarajevo i Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo obavještavaju građane da će u nedjelju 12. jula zbog održavanja 9. izdanja Imlek Impact Sarajevskog cenera u periodu od 19.45 do 22:15 na pojedinim gradskim saobraćajnicama biti uvedene privremene izmjene režima saobraćaja. Avion kompanije Ryanair koji je saobraćao na relaciji Soluna prema njemačkom gradu Memmingenu morao je u petak prinudno da se vrati na aerodrom nakon ozbiljnog problema sa motorom. U incidentu je povrijeđen 61-godišnji putnik iz Srbije, a grčke vazduhoplovne vlasti pokrenule su istragu kako bi utvrdile uzrok kvara. Svrgnuta premijerka Bangladeša Sheikh Hasina, koja se suočava sa smrtnom kaznom u domovini gdje je njena stranka zabranjena, izjavila je za Reuters da ona i njene kolege iz stranke planiraju da se vrate iz egzila u Indiji oko decembra i predaju se.
3: Za više informacija posjetite vijesti.ba.

0: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke, Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo, vaše poslovanje je brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda traje do 30.9.2026. UniCredit Bank.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Sarajevo.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: Četvrtfinalni susret svjetskog prvenstva između Engleske i Norveške mogao bi biti odgođen zbog nepovoljnih vremenskih uslova koji su zahvatili područje Južne Floride. Utakmica je zakazana za subotu u 23 sata po srednjoevropskom vremenu na stadionu Hard Rock u Majamiju, ali su meteorološke službe izdale upozorenje zbog ekstremnih temperatura i mogućnosti snažnog nevremena koje bi mogle utjecati na organizaciju susreta. Organizatori sada prate vremensku situaciju i procjenjuju sve rizike kako bi odlučili hoće li se duel Engleske i Norveške odigrati prema planiranom rasporedu ili će ipak to biti promijenjeno.

Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. Energetika.ba.

0: www.vijesti.bam i pokreni prodaju već danas.
1: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desi i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

17:45, evo došli smo do kraja još jednog druženja na Radiju M u popodnevnom programu. Ja vam želim ugodan ostatak dana, ostanite uz Radio M i muziku za dobar osjećaj, a sutra u vikend programu možete pratiti i specijalni program sa našom Androm. Ćao!

0: muzički magazin.
1: Bosansko-hercegovačka pjevačica Leila Burazerović objavila je pjesmu Loše kopije sa kojom je, kako kaže, izašla iz svoje zone komfora. U periodu ljetnih pjesama ubrzanog ritma odlučila je rizikovati objavivši ovaj single sa mračnijom temom o ljubavnoj izdaji. Pjesma je za nekoliko dana prikupila više od 100.000 pregleda, a spotom za ovu pjesmu također je napravila i vizuelni iskorak u karijeri. Ovo je njen četvrti single. Prije Loših kopija objavila je pjesme Amanet, Ultimatum i U sjeni, a mi je slušamo

0: Svjetsko je stiglo, a sa njim i najveća igra ljeta. Od 11. juna do 20. jula svaki dan imaš šansu da osvojiš vrhunske nagrade. Pogodi tike dana sa najvećom ukupnom kvotom i osvoji iPhone 17 Pro Max. Drugo mjesto donosi ti PlayStation 5, a čekaju te i vrijedne free bet nagrade. Svaki dan najveću kvotu složi, iPhone u džep odloži. Max Bet.
1: Novo na stolu i već svima po ukusu. Pikis kobasice od pilećeg i purećeg mesa. Birajte ako želite nešto fino, nešto konkretno, s manje masti, ali daje i dalje punog okusa. Birajte Pikis kada želite udovoljiti svim ukusima za stolom. Za izbirljive.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
1: Košarkaški klub Utah Jazz produžio je ugovor sa reprezentativcem Bosne i Hercegovine Jusufom Nurkićem. Saopćeno je iz NBA kluba. Ne navodeći financijske detalje saradnje, ali američki mediji su objavili da je Nurkić potpisao dvogodišnji ugovor u kojem će zaraditi ukupno 22 miliona dolara. Nurkić je u sezoni 2025-2026 odigrao 41 utakmicu za Utah, od čega je 36 puta bio u startnoj postavi. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci pobjedom je otvorila nastup na svjetskom prvenstvu, koji se održava u Kini. BH reprezentativci su u prvom kolu grupne faze savladali reprezentaciju Japana rezultatom 3-0 po setovima 25:14, 25:16 i 25:12. Reprezentacija Bosne i Hercegovine već sutra očekuje veliki derbi protiv Irana, najvećeg rivala naše selekcije i aktualnog svjetskog i paraolimpijskog prvaka. Susret je na raspored u 19 sati po lokalnom vremenu, odnosno 13 sati po vremenu u Bosni i Hercegovini.
0: Slušaj Radio M i izaberi svoj kanal.
2: Radio M.ba.

Preuzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

0: Pretvori svoje dvorište u pravu ljetnu oazu u Steni. Birajte bazene za cijelu porodicu, plažne rekvizite, solarne tuševe, suncobrane, udobne ležaljke i opremu za održavanje bazena. Posjetite najbližu Peni poslovnicu ili kupujte online na www.penishop.ba. Peni, vaše ljeto počinje ovdje.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba, za tvoj najjači start.

0: Slušaj Radio M širom svijeta putem interneta na radiom.ba.
1: Ti si taj, taj, taj, taj, taj, crna maska, crni kačket, nigde nema te.
2: Soma za Carmen.

muzika za dobar osjećaj. Radio M.